0: jo, daj v betulo, daj v kantino. Sej res ni važno, sem mamo srfino.
1: Ura je 17:32.